0: Come on.
1: Đưa chú lâu à? Thầy trái à? Không thầy trái.
0: Hả?
1: Cũng đi kìm kìa kìa hồ hồ sâu à? Xích phan à?
2: Hì! Mù hồ sâu, mù hồ sâu, thấy đi chỉ sổ, sật phi sổ, chỉ lộ yêu phi lộ, ủ vân gặp ủ thù, sâu thầu kim sâu nụ. Sáng cao vận sủi, rồi lại mò ru, rồi sinh vận trượt sụ, đại đảm gặp phong thang, làm nhân chân mổ phu. Tôi trà qua, lì chỉ nhân, tuyệt đối mổ hậu sụ mổ hậu sụ. Đâu đâu đâu đâu,
1: lì cái cao trang à, phải chứ? Mổ hậu sụ, mổ phải chứ?